Det är stått sådant vad jag sett vad, en vann gott då gedieby lat, den vart att fruchtbränge, en vi våra gott lova, en am juhursam senare.